0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Dok se vi lagano razbuđujete i ulazite u novi dan, dovoljno je da vam naša jutarnja ekipa Radio Zadra zaželi jedan kratak jutarnji, ali od srca topao pozdrav. Nek bude topao samo pozdrav, a današnji dan neka bude ugodan. Hrvoje Aras, Silvi Končura, Suzana Dražić. Dobro vam jutro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Ponovit ćemo još broj ovog oglasa, gdje ovaj slušatelj prodaje 14 ovaca, ovu skupljačicu trave i to što već znate vi koji poznajete i koji vam treba takav uređaj, na 099 641 3287. Dobar dan vama.
1: Dobar dan i vama.
0: Što ćemo?
1: Prodajem Golfa sedmicu dizela iz 2015. godine, 150.000 km prišao, u odličnom je stanju, registriran do kraja ove godine.
0: Dobro.
1: I prodajem kosilcu talijansku Gaspardo dupli nož, dvostrižna, zahvata 1,75 m.
0: Dobro.
1: I to bi bilo to, i na broj mobitela 099 846 2429. Svako vam dobro želim.
0: Može, hvala vama, srdačan pozdrav. Dakle, imamo Golf sedmicu dizel, registrirani do kraja ove godine, i imamo kosilicu talijansku, čuli ste sve njene kvalitete, na 099 846 2429.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan želim, izvolite.
2: Pa, ako neko prodaje drveni pozor, širina 110, visina 120, ili polovni ili novi, sam se javi na telefon 091 543 7291. Hvala vam puno.
0: 72 ste rekli? 91 čini mi se.
2: Da.
0: Dobro, dobro, 091 543 7291. Vi tražite drveni prozor, ovih dimenzija.
2: Ili polovni ili novi.
0: Jasno, jasno. Vas da biti nekad u ponudi tih baš novih prozora, nešto im ne paše, ne odgovara, pa onda prodaju. Ali evo sad trenutno nemamo u ponudi, ali možda će se neko javiti vama.
2: A pa je, pa znači.
0: Da, zato ste i nazvali sigurno. Hvala vam puno i puno sreće.
2: Vama isto, hvala.
0: I srdačan pozdrav. Dakle, gospođa traži ili polovni ili novi drveni prozor s griljama, dimenzije 110 puta 120. Ako imate nešto tako u ponudi, ne treba vam, ili ćete skinuti svoje vlastite prozore pa njoj to prodati, nazovite na 091 543 7291. Nemojte ih oma počupati, treba prvo ovaj vidjeti hoćete li uspostaviti ovaj deal, što bi rekli, na 091 543 7291.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kako smo?
0: Evo.
3: Još hvala. Malo pa kraj, jel?
0: Mislite malih oglasa?
3: Je.
0: Pa mislite da jedva čekam. Dobro, dobro, još malo, ali stigli ste unutar.
3: Jesam.
0: Super, recite.
3: A nismo još prodali ovaj brod.
0: A, Dalmatinka.
3: 6 metara Dalmatinka, je.
0: Još stoji kod mosta u Jazinama.
3: Još stoji kod mosta, je.
0: Dobro, a ništa, ajmo.
3: Ajdemo ga ponoviti, znači 6.25, 6.5 skvari, pojenta, 25 konja, vambrotski.
0: Dobro.
3: Na 098-449-219.
0: 219, 098-449-219, evo.
3: Dobro.
0: Ajmo, možda je danas taj dan.
3: Možda, ajde.
0: Pozdrav, ajde, sretno, bog. Dakle, imamo 6,5 metara dug brod s van brodskom pentom, Dalmatinka. Tu je u Jazinama kod mosta, može se i vidjeti, a ime je znate. Pa ako vas se zanima, nazovite vlasnika na 098-449-219. 098-449-219. Idemo dalje. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro ili dobar dan. Meni je svejedno, ja sam se rano diga.
0: Prekrasno, dobro, onda smo u istoj smo grupi.
4: Prije nego sunce upali, treba je oko kuće nešto sreći.
0: Pa onda je najljepše.
4: Ovako, ja imam prodat krovni nosač original od Mercedesa. Za Mercedesa Okaša. Dobro očuvan, par puta je upotrebljen i dosta dovoljno.
0: To kad ste skije tamo stavili na njega.
4: Ja mogu se skije staviti, mora se kover kufer staviti, tako to je.
0: Jasno.
4: Mercedes koji je ipak mogla dosta toga nositi.
0: Ovako.
4: I to na telefon 099 790 55 32.
0: Znači 099 790 55 32.
4: E baš tako.
0: Super, hvala vam puno.
4: Ja hvala vama
0: i sretno.
4: I ugodan dan.
0: Hvala također, što da ćem pozdrav. Evo imamo krovni nosač za Mercedes, malo je korišten, skije su negdje u drvarnici i naš slušatelj bi prodao taj nosač krovni. Pa ako želite kupiti 099 790 5532. 099 790 5532.

0: Stignemo još primiti neki vaš mali oglas, tako da možete na 314-315 se javiti. Nisam, sve sam ponovila dva puta, samo nisam ova prva dva oglasa ponovila drugi put, pa ću onda to još vam napomenuti. Idemo građevinski teren i maslinik na dobroj su poziciji, jedan i drugi, 091-52-164-17, prodaju se naravno. Fiat Seicento, registriran, garažiran, kasko osiguranje 099-851-4973. I ove zvuči, to sam sve ponovila, neću sad treći put. U svakom slučaju, to su bili mali oglasi, pri kraju smo s njima. I to bi trebalo biti gotovo. Imala sam jedan oglas ovdje na papiru, ja se to ne mogu naći i zato ja ovako malo šuškam, ali bojim se da ništa za danas, potražit ću do sutra. U svakom slučaju, čujemo se malo kasnije, a sad glazba po vašim željama.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

uz vino u neki tren, kažem ti da sam u tebe zaljubljen, zaljubljen.